0: 7. Informbiro. Informbiro.
1: Premijera kazališta Ulises, predstava Na čijoj strani, britanskog dramatičara i

0: Mjuza.
1: Bila je to engleska glazbenica Laura Mish. Čuli smo tri pjesme sa njenog novog drugog albuma koji se zove Lytic. Elektronika, elektronika, elektronika, na redu su Sea Feel i album Soul Hertz. Sea Feel je engleski elektronički post-rock band koji je počeo stvarati u Londonu 1992. Članovi su Mark Clifford, gitara, programiranje, i Sarah Peacock, vokal, gitara. Njih dvoje su članovi osnivači, kasnije su pristigli Shigeru Ishihara na basu i bubnjar Lida Kazuhisa. Iako su u početku djelovali kao konvencionalni rock band, članovi Sea Feela ubrzo su prihvatili elektronički